0: piatru.
1: Dungeon Gloy.
0: Îți place teatru.
1: Ei, no.
2: Semen.
0: Te prea mai îmbrat.
1: Gay party.
0: Tablet, am spuse.
1: Season. Horny.
0: Fuck. Baius. E dum. Fac cu faie.
1: Late sex.
0: Ia, britar.
2: Semen.
0: Ia, britar.
1: Yes.
0: Sex. Mai ajut.
3: Pull up our pants.